0: mau beli kening. Pas jam kudu nih. Nih jam roras.
1: Jam nih tajam.
0: Suryo nih.